0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som...

0: покажи, да? Vattfaldan, va? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll.

0: kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: For sommeren, hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet BURSDAG til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: fornøyes med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: Cause I will leave the light on.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Gul container!
7: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
8: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
9: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant svolten.
7: Og hvem kan så den andre være?
9: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
7: Og så kommer vi til haien.
9: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
7: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr,

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen, og du smaker den før du ser den.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak
0: av honning. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte i går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere, der blitt hårdest rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering, der gir en håndtrekning til de pensjonister, der har minst.
0: Det brenner i et uthus på Etterstad i Oslo. Ingen personer skal være skadet i brannen, men det mye røyk, og politiet råder beboere i området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: Forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
1: En mann i 50-årene omkom i en arbeidsulykke på Kirkseterøra sent i går. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise i leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grandover Resort i Greensboro, North Carolina i 24 dager. Søndag møter de i Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som 1% lavere enn mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steig, ga det ikke verdivekst. Hittil i 2026 det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA markedet som har hatt størst tilbakegang de første 5 månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå begrenset, beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreke at prosjektet har nasjonal og ikke bare regional betydning.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Til tross for litt nedbør i morgentimene, så går vi mot en meget oppegående onsdag for meteorologene. De melder nemlig om stort sett oppholdsvær, gode muligheter for sol og ikke minst temperaturer her i Ålesund på 23 grader. Så en solid smak av sommer i vente denne onsdagen 3. juni. Og gjennom dagen stort sett en nordøst-østlig lett til laber bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Og trafikken, den startet på sedvanlig fint vis her i Ålesund og på Sunnmøre. Ingen tegn til trafikale problem så langt tidlig onsdagsmorgen. Satser på at det blir en stille og rolig dag i trafikken i dag også.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagen, den blir faktisk ganske så fin. Den ser det ut som meteorologene, de melder nemlig om oppholdsvær og faktisk litt sol utover dagen. Ikke minst temperaturer opp mot 23 grader her i Ålesund denne onsdagen. Og stort sett lett til laber bris ifra øst. Og solnedgangen, den klokka 11:15 senere i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Denne onsdagen byr på fin flyt i trafikken rundt hele Ålesunds område tidlig onsdagsmorgen. Det jevnt og greit med flyt inn mot sentrum og også gjennom Moa-området.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
5: Du en liten eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco, sammen skaper vi arbeidsglede.

det var Cyndi Lauper det med Hey Now Girls Just Wanna Have Fun. 5 minutter på 7:30 har klokka blitt denne onsdagsmorgenen, og vi skal straks få musikk fra Conan Gray, og han har versjon av The Best. Men først så må vi bare raskt innom med denne ukas kinokonkurranse, som vi skal trekke vinner av på fredag. Og spørsmålet vi stiller, det er rett og slett: hva jobber Mario og Luigi som før de havna i soppriket? Mario og Luigi, altså, hva jobber de som før de havna i soppriket? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino.

0: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som 1% lavere enn mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steg, ga det ikke verdivekst. Hittil i 2026 det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA markedet som har hatt størst tilbakegang de første 5 månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygge Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelene vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning. Og til slutt, Ålesund kommune inviterer til nabolagsfest på Aspøya lørdag 13. juni. Arrangementet starter med et nabolagstog ledet av Hessa og Aspøy skolemusikkorps, og fortsetter på kulturhavna med korpsmusikk, barneopptredener, historiefortelling og kunstutstilling, og tale fra ordføreren. Det blir også mat fra ulike kulturer, aktiviteter for barn og åpne minihus. Dagen avsluttes med en minikonsert fra artisten Black Child.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt regn i lufta tidlig onsdags morgen, men nå så ser det ut som at skydekket så smått driver og letter litt. Og det er nemlig meldt om oppholdsvær her i Ålesund gjennom dagen. Det er også meldt muligheter for sol, og ikke minst fine temperaturer på 23 grader på det varmeste utover ettermiddagen. Gjennom dagen så får vi stort sett også en lett til laber bris ifra øst-sør-øst. Nå i morgenstimene lett bris ifra nord-øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er kun gode nyheter fra veiene. Trafikken flyter fint rundt Ålesund, og det er enn så lenge ikke rapportert om større utfordringer denne onsdagsmorgenen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Så til sportsnyhetene, og det norske fotballlandslaget på plass i USA. Ståle Solbakken og han har 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina, like før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC universitetets stadion. Kommende helge reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Og håndball og norsk Esbjerg dansk mester etter seier over Odense i den tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte første kamp siden Vipers gikk konkurs, skriver VG. Henny Reinstad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de tre finalekampene. Og Norges håndballforbund har innkalt til pressekonferanse i dag klokka 15. Tema er ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben, men foreløpig er ingenting bekreftet. Og tennis, og 19-åringen Joao Fonseca imponerte stort da han slo ut Casper Ruud av Roland Garros to dager etter at han senket selveste Novak Djokovic. Men tirsdag ble det stopp. Den unge brasilianeren måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20 år gamle tjekkeren Jakub Mensik i tre strake set.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ligger an til en ganske så fin onsdag på Sunnmøre. Det her I Ålesund meldt om sørøstlig bris. I fjellet så kan det oppleves stiv kuling denne onsdagen. Stort sett oppholdsvær gjennom hele dagen, perioder med sol. Og så det meldt om fine temperaturer på over 20 grader. Stort sett overalt på Sunnmøre I dag. Indre strøk får vi temperaturer godt over 20 grader, opp mot 24-25 grader denne onsdagen. Her I Ålesund så ser det ut til at temperaturen blir liggende på 23 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å ta oss opp med trafikk rundt omkring, så Morgan Røsje har lagt sitt grep om Sunnmørstrafikken, men til tross for akkurat det, så ser det egentlig ut til å gå ganske så smertefritt for seg I trafikken. Beveger seg OK, må vi vel kunne si, gjennom både Spjelkavik og Moa og videre mot Ålesund sentrum, til tross for et aldri så lite Morgan Røsje, altså.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den på vei til å faktisk bryte gjennom skydekket her i Ålesund sentrum, og det går mot en ganske så fin dag, stort sett oppholdsvær og sol. Temperaturer her i Ålesund på 23 grader på det varmeste, og stort sett lett til laber bris.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er normal trafikkflyt på veinettet i regionen. Det er lite trafikk og gode kjøreforhold for de som på farta.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
5: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
6: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
4: Og hvem kan så den andre være?
6: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
4: Og så kommer vi til haien.
6: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
4: Vi blir med Cecilie på besøk til levende fødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

Ja, det var Arne Flam, det In Time. Og Arne Flam jo en lokal artist fra Longva, så en vaskeekte sunnmøring som altså slapp sin låt In Time 22. mai. Og det som litt kult, synes jeg, det det at låten In Time, den har jo fått ganske mange streams på Spotify allerede. Og det som mest fascinerende, synes jeg faktisk, til tross for at hun en lokal artist, så strømmes låten mest i land som USA, Spania og Tyskland, og det jo litt kult for en lokal artist som på vei opp og fram, at det ikke bare her lokalt og nasjonalt hun gjør det bra, den har også nådd det store utland. Låten til lokale Arne Flam, In Time heter den altså. Nå så skal vi ta turene til en litt mer kjent artist nasjonalt, Steven Sanchez og Sweet Love.

0: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som 1% lavere enn i mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steig, ga det ikke verdivekst. Hittil i 2026 det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA markedet som har hatt størst tilbakegang de første 5 månedene av året. Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet, som nå beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad, og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning, skriver NRK. Ålesund kommune de inviterer til nabolagsfest på Aspøya lørdag 13. juni. Arrangementet starter med et nabolagstog ledet av Hessa og Aspøy skolemusikkorps og fortsetter på kulturhavna med korpsmusikk, barneopptreder, historiefortelling, kunstutstilling og tale fra ordførerne. Og til slutt så avsluttes det med minikonsert fra artisten Black Child.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en fin onsdag. Det periodevis overskyet, men oppholdsvær, sol innimellom, men temperaturene de skal opp på fine 22-23 grader her i Ålesund sentrum. I indre strøk av Sunnmøre så vil det nok bli enda varmere, opp imot 25 grader, blant annet i Sykkylven. Gjennom dagen stort sett lett til abebris fra øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesund sentrum så har vi to store cruiseskip på plass denne onsdagen. Det MSC Euribia og Aida Nova, og førstnemte har plass til 6327 passasjerer, blir liggende fram til 17.00, mens cruiseskipet Aida Nova blir liggende fram til 16.00 med sine 6654 passasjerer. Så totalt vi oppe og nikket på nærmere 13 000 cruiseturister til Ålesund sentrum denne onsdagen.
1: Morgenshowet. God morgen!
0: Riktig god onsdagsmorgen. Du hører på Radio Ålesund og morgenshowet. Mitt navn Trond Inge. Veldig kjekt å få lov å dele onsdagsmorgen sammen med deg. Og jeg håper selvfølgelig at du har en fin start

bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Så til sportsnyhetene, og det norske fotballlandslaget er på plass i USA. Ståle Solbakken og han har 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina like før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC universitetets stadion. Kommende helge reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike beklager 26. juni. Og håndball og norske Esbjerg er dansk mester etter seier over Odense i den tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte sin første kamp siden Vipers gikk konkurs, skriver VG. Henny Reinstad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de tre finalekampene. Og Norges håndballforbund har innkalt til presskonferanse i dag klokka 15. Tema er ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson og at han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben. Foreløpig er ingenting bekreftet. Og tennis, og 19-åringen Joao Fonseca imponerte stort da han slo ut Casper Ruud av Roland Garros 2 dager etter at han senket selveste Novak Djokovic. Men tirsdag ble det stopp. Den unge brasilianen måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20 år gamle tjekkeren Jakub Mensik i 3 strake sett.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Sola den skinner her I Ålesund sentrum akkurat nå, og det meldt om en ganske så fin onsdag. Det periodevis overskyet, men stort sett oppholdsvær, og det også meldt om fine temperaturer på 23 grader på det varmeste her I Ålesund. En lett til laber bris fra stort sett øst-sør-øst gjennom dagen, og solnedgang I kveld klokka 23.15.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Vi kan vel trygt si at Morgan Rush har gitt seg for denne gang, og da så kan vi legge til at det da fin flyt I trafikken på Sunnmøre, både Sula, Skodje, Valderøya og ellers på Sunnmøre, så rapporteres det om fin trafikkflyt.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Klokka den drar seg mot 09.00, og når vi kommer dit så er det gjester I studio for Fride Snipsøyre Holøs, Herman Brune Leikanger og Karl Magnus Moshus er en del av sommershowet på Fabrikken. Mer om det I 9-timen.

0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, dette her morgenshowet, det her på Radio Ålesund, og jeg har gjester i studio, for det sommer i Ålesund, og det betyr også sommershow på fabrikken. Og i studio så har vi ho Fride Snipsøyre Holøs, Herman Brune Leikanger og Carl Magnus Mos Hus. Velkommen.
2: Takk.
3: Takk.
1: Jeg retter meg til det først, Carl Magnus. For de som ikke har hørt om sommershowet på fabrikken før, hva opplegget dette her?
2: Det er veldig mye forskjellig. Det blir en god blanding av stand-up, klovn, impro.
1: Ja, det som det, alt som et show skal ha, kan vi bare kanskje si.
2: Ja, alt som et show skal ha. Det blir sommershow. Det blir først og fremst mye gøy og mye latter.
1: Ja, men, forhåpentligvis. Ja, men det er godt innsalg, det er i min bok. Fride, han Carl Magnus sier jo det at det er et show fullt av humor, og så skriver jo dere også i omtalen at det er fullt av karakterer og overraskelser. Hvordan vil du beskrive, eller hvordan tror du stemningen blir i salen?
4: Jeg håper at den blir lattermild, at den kanskje blir litt hjertevarm også på et tidspunkt, og at ålesundere kan komme på show og bli litt overrasket også. Det er ønsket mitt.
1: Og så retter jeg meg til det, Herman, du må få slippe til du også. Dere skriver jo også høyt tempo og glimt i øyet, liksom en bit av det vi får her nå. Kan du forklare hvordan det fungerer i praksis?
3: Nei, det er jo det at vi er en gjeng som vi koser oss veldig nå når vi har denne øvingsperioden. Nå har vi drevet og skrevet og tenkt tanker, så nå i denne øvingsveka nå så tester vi det, hopper på scener og prøver ting for første gang, og da er det med et lite glimt i øyet, og så sier vi alltid at i teorien så skal dette være veldig morsomt. Så får vi bare se om det blir det i praksis også.
1: Ja, men jeg synes det høres lovende ut så langt i hvert fall. Også, dere er jo 3 av 4, for André Ulvesæter er jo også en del av showet. Du, Carl Magnus, vil du si at dere er ganske like personer eller forskjellige personer?
2: Jeg vil si vi er en god blanding, godt og blandet. Så vi har liksom forskjellige kvaliteter som utfyller hverandre ganske godt. Så vi har liksom både idiotien med klovninga med meg, og så har vi det musikalske sidene, og så har vi impro, vi har noen skuespillere inni her også, så det er mye godt og blandet, vil jeg si.
1: Ja, godt og blandet, det er i hvert fall en godtepose jeg liker, så da kan det vel også funke som sommershow, og mer om sommershowet på fabrikken får du etter litt musikk.

0: Filip.
1: BTS Swim här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi har gäster i studio. Det är fortsatt Frid, Herman och Carl Magnus ifrån sommarshowet på Fabriken som är på plats. Och vi har ju snackat lite om show allerede, Frid. Men de skriver det att publikum må se upp för rymlingar i röd kjeledräkt. Det är vanskliga ord. Kjeledress och crocs. Vad lägger dere i det?
2: Nej, jag tror ju att Ålesund har varma gått upp allerede i år för rømlinga i rød kjeledress och crocs. Så jag tror rätt och slett bara att vi inte ska vara överraskade hvis det dukar upp en sån igen på fabriken.
1: Jeg tror de fleste tar referansen, og det betyr også at dere er litt investert i lokale nyheter i showet. Hvor viktig det for dere å spille på den lokale humoren?
2: Jeg tror heller vi kan si at de lokale nyhetene er en gavepakke som vi ikke kan overse, som vi får ekstremt mye glede og humor av. Og så er det jo viktig at når man lager et sommershow i Ålesund, så skal det være et sommershow for ålesundere. Og det synes jeg absolutt at vi har forsøkt å lage. Og vi har jo også hentet inn Carl Magnus for eksempel, som er fra Østlandet, som tar med seg kanskje litt nye overraskende moment. Vi har han André, som er en kjenning her, som folk kan få noen de kjenner. Og ja, en god blanding av både det kjente og kjære og noe nytt og spennende.
1: Men Herman, publikum i Ålesund er jo, vi er jo ganske flinke til å kjenne igjen personer og situasjoner. Blir det litt ekstra gøy da å spille på en måte på hjemmebane når dere tar tak i sånne type tematikker?
3: Ja, absolutt. Det er jo noe med å spille til et publikum på en måte som både du kjenner og som du kan lene deg på å kjenne deg. Det er litt som fotballspillere som spiller på hjemmebane, tenker jeg, at det, ja. Du vet litt hva som kanskje lander, men vi skal jo ikke hvile på laurbæra på den grunn. Vi har jo lyst til å utfordre litt og si noen ting som vi, ja, vi sto jo i går og sa, kan det her bli morsomt da? Så får vi bare se om Ålesunds publikum liker det vi serverer.
1: Men jeg får litt inntrykk av at det blir litt karakterer da i showet. Kan jeg spørre deg, Carl Magnus, har du en favorittkarakter av det som dukket opp på sommershowet?
4: Godt spørsmål. Det blir en del karakterer da. Om jeg har en favoritt. Jeg har ikke landet på en favoritt enn, for det er så mange gode.
1: Det har du fri, det ser
2: jeg. Jeg har en favoritt.
4: Okay.
2: Vi har nok en turistkarakter da.
4: Ja.
2: Som blant annet er hentet fra nøye observasjon i bybildet, og deg gleder jeg meg ekstra til å spille.
1: Men når det er karakterer og sånn, så er jo, det er jo på en måte, fremstår jo veldig planlagt, og sånn skal jo det også være, Carl Magnus, men jeg får jo litt inntrykk av at det, her er rom for en del spontanitet også.
4: Absolutt, vi har jo litt improvisasjon, blant annet, klovninga er jo, det er jo planlagt en viss grad, men du vet jo aldri hva som skjer når du møter publikum, så det er jo en form som lever i møte med publikum, så det er jo...
1: Men er det, ja. Er det da sånn at publikum har på en måte en liten rolle i dette showet?
4: Ja, vi får se.
1: Ja, nei, men jeg tenker at vi tar oss en liten pause til det, men når vi kommer tilbake, da skal vi snakke litt om musikken, samarbeid på scenen, og ikke minst, hvordan man sikrer seg billetter.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til været, så er det meldt om en strålende fin dag faktisk på Sunnmøre. En ting er at sola skinner, men temperaturene, de ser endelig ut som sommer. For meteorologene melder 23 grader her i Ålesund i løpet av dagen. Det er bare å nyte, og så tar vi med oss at det er en lett bris fra øst gjennom dagen, men det tåler vi.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, men skal du se noe, så setter pris på oppdatering. Den kan i så fall sendes på Facebook. Eventuelt så kan du ringe inn trafikkmelding på 711 10 59.
6: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Heimatfestivalen tilbake I Spjelkaviga 20. og 21. juni ekte thailandsk mat farge, kultur og opplevelse for hele familien 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkaviga Heimatfestivalen og du smaker den før du ser den
0: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: billetter får du på ticket.com.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
2: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
3: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
1: Og hvem kan så den andre være?
3: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
1: Og så kommer vi til haien.
3: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
1: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.
4: Radio Ålesund.
5: Det handler fortsatt om sommershowet på fabrikken denne onsdagen, og vi har Fride, Herman og Carl Magnus fra sommershowet på fabrikken I studio. De skal dele scenen sammen med han André Ulvesæter. Og nå har vi snakket mye om det humoristiske, Fride, I det som venter publikum I sommer, men dere har jo også en del musikalske innslag. Hva tilfører musikken showet?
6: Det tilfører showet punch og showfaktor. Og så vil jeg si en dynamikk. Fordi vi har alltid fra musikallåte, 80-talls rock til OFK-sanger, ballade, som jo omskrevet I god gammel revy-stil. Og så spiller husbandet på fabrikken sammen med oss hele showet, som jo bare løfter taket, de jo helt fantastiske.
5: Men hvordan sangstemmen da innad I kvartetten? Det liksom erfarne sanger vi har med å gjøre her, Fride, eller det litt blandet drops?
6: Jeg synes at alle kjempeflinke, André, hvis du hører på nå. Både Herman og jeg har jo en musikalutdannelse I bunn. Og Carl Magnus og André gjør så godt de kan.
7: Neida!
8: Ja, det kor.
5: Men, ja, men det, da har det noen å lene seg på, de som ikke fullt så drevende, men jeg vet nå I hvert fall at han André, han har sunget før han også, så det, han vet hva han går til. Men Herman, hvem vil du si at dette showet passer for?
9: Oi, jeg vil jo egentlig påstå at det passer for alle. Du skal finne noe du liker om du bare, ja, om du turist og trakker inn døra og bare forviller deg dit, eller om du lokal Ålesund der, eller ja. Det passer for alle som vil ha en kjekk kveld, som vil sette seg ned, lene seg tilbake og kose seg rett og slett I lag med oss.
5: Showet, det spilles jo 12. 13. og 18. 19. og 20. juni, og så 3. og 4. juli. Det også allsang og fest etter showet. Det viktig å legge til Carl Magnus, men når på en måte showet og kvelden over, hva det dere håper folk sitter igjen med da, når de ferdige med årets sommershow?
10: Jeg håper at de sitter igjen med en sånn god følelse I magen av at de har ledd en sånn god sånn magelatter det jeg håper de sitter igjen med
5: ja, og så ja. Nå ser jeg det at Fride står og ler veldig så da tenker jeg at da skal du få følge opp Fride, hva du ler sånn av
6: jeg ler så godt, fordi at når du stilte det spørsmålet så Carl Magnus på meg fra kroken I øyet sitt med vild panikk I øynene
5: Ja, men det et litt sånn ekkelt spørsmål å få faktisk, men jeg synes du tok det på strak arm med Carl Magnus. Mm. Men da skal du få lov da, Fride, helt avslutningsvis å komme med siste oppfordring til Sunnmørs publikummet om årets sommershow.
6: Fabrikkenkulturscene.no, bestill billetter, du vil ikke gå glipp av det. Alle kommer til å snakke om det etterpå.
5: Ja, der fikk du en aldri sluten tordentale hei fra Fride om å bare komme seg på showet, altså. Showet, det går av staben på fabrikken Kulturscene. Showet spilles altså 12. og 13. juni, og så 18., 19. og 20. juni, og til slutt da 3. og 4. juli. Så da er det bare å ønske dere lykke til med årets sommershow, og tusen hjertelig takk for besøket.
6: Selv takk!
10: Tusen takk!

0: Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorga til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flytter fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygd Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning, skriver NRK. Og Ålesund kommune inviterer til nabolagsfest på Aspøya lørdag 13. juni. Arrangementet starter med et nabolagstog ledet av Hessa og Aspøy skolemusikkorps, og fortsetter på kulturhavna med korpsmusikk, barneopptredener, historiefortelling, kunstutstilling og tale fra ordføreren. Det blir også mat fra ulike kulturer, aktiviteter for barn og åpne minihus. Dagen avsluttes med en minikonsert fra artisten Black Child.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola den skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre stort sett hele dagen. Litt sky innimellom, men oppholdsvær. Helt på tampen av onsdagen så er det uttrykt for pittelitt nedbør, men det er ikke snakk om store nedbørsmengdene, skal vi tro meteorologene, som også melder om fine temperaturer på hele 23 grader her i Ålesund. I indre strøk av Sunnmøre så oppleves det temperaturer i løpet av dagen på 25-26 grader. Stort sett en lett bris fra øst gjennom onsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært en rolig onsdagsmorgen så langt i trafikken, og den fine flyten den ser ut til å fortsette den i Ålesunds område og ellers på Sunnmøre. Det er stille og rolig både gjennom tunneller og på de mest trafikerte strekningene på Sunnmøre. Riktig god onsdag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 3. juni, og det er veldig kjekt at jeg får lov å dele din onsdagsformiddag sammen med deg. Mitt navn, det er Trond Inge. Håper du har hatt en fin start på dagen, og ikke minst at du får en fin dag videre. Vi skal straks få musikk fra James Bay, og da skjønner du hva låt det er. Selvfølgelig Sunshine in the Room, men først svenske Carola og svenske Sara Larsson.

0: fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Så til sportsnyhetene, og det norske fotballlandslaget på plass I USA. Ståle Solbakken og han har 26 utvalgte spillere landet I Guilford County I North Carolina like før klokka 3 norsk tid. Laget har base I Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helg reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko I Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Og håndball og norske Esbjerg dansk mester etter seier over Odense I den tredje og avgjørende kampen I finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte første kamp siden Vipers gikk konkurs. Henny Reinstad ble toppskårer I går med 8 mål og hadde hele 37 mål I de tre finalekampene. Og Norges håndballforbund har innkalt til presskonferanse I dag klokka 15. Tema ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben, men foreløpig ingenting bekreftet. Og så til tennis, og 19-åringen Joe Fonseca imponerte stort da han slo ut Casper Ruud av Roland Garros 2 dager etter å ha senket selveste Novak Djokovic. Men tirsdag ble det stopp. Den unge brasilianen måtte I kvartfinalen se seg slått av den 20 år gamle tjekkeren Jakob Mensik I 3 strake set.

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Donald Trump föreslår nya tullsatser på minst 10% på import från 60 handelspartnere. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tullsatserna kommer efter en undersökelse om varor är producerat med hjälp av tvångsarbete och de rättas mot bland andra Kanada, Mexiko, EU, Taiwan och Storbritannien. Norge är också uppfört på listan. Trump har från förr infört en global tullsats på 10% under en annan lovbestämmelse, men disse utlöper i juli.
1: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser i regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som 1% lavere enn mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrelle steig, ga ikke det verdivekst. Hittil i 2026 er det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA er markedet som har hatt størst tilbakegang de første 5 månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden er på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen man flytter fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken er prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop om å få bygge Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå er beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det er en fin onsdags formiddag, og det blir også en fin onsdag videre, skal vi tro meteorologene. Litt skye blir det innimellom, men også perioder med sol. Stort sett oppholdsvær. Temperaturer på 23 grader i Ålesund. I indre strøk av Sunnmøre så vil nok gradestokken gå litt høyere, opp mot 25-26 grader i blant annet Sykkylven. Lett bris fra øst resten av dagen, og solen gang 23.15.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så ser dette ut til å bli en behagelig dag for pendlerne på Sunnmøre. Det er fortsatt fin trafikkflyt i hele Ålesundsområdet og på Sunnmøre. Og det er med andre ord ingen problem å melde om akkurat nå.
0: Dette er morgenshowet.
3: Det er riktig, dette her er morgenshowet på Radio Ålesund, og klokka har passert 10. Mitt navn, det er Trond Inge, og det er onsdag 3. juni. Og i dag så markerer vi blant annet den gamle merkedagen Rasmusdagen, som tradisjonelt ble sett på som et tegn på at vårånda nærmer seg slutten. Og så sender vi en ekstra hilsen til alle som har navnedag i dag. Gratulerer til Rakel og Rasmus. Det har vært en innholdsrik morgen her på Radio Ålesund så langt. Tidligere i dag så hadde vi hyggelig besøk i studio av Fride, Carl Magnus og Herman fra sommershow på Fabrikken. De fortalte om årets forestilling og forberedelser og hva publikum kan se fram til på årets sommershow. Gikk du glipp av praten, da finner du hele intervjuet på radioålesund.no akkurat nå. Den neste timen så skal vi fortsette med god musikk, lokale nyheter og oppdateringer fra det som skjer i Ålesund og på Sunnmøre. Så enten du er på jobb, i bilen, hjemme eller hva du nå enn styrer med, takk for at du deler din onsdagsformiddag sammen med meg. Og så skal du få musikk fra norske Ruben. Låten den heter Du Lyg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är meldt om en strålende fin onsdag i Vidaros, så starten har varit tipptopp, tommel opp, och meteorologerna där meldt om en fortsatt fin onsdag, för till tross för lite sky inemellom så är det inte meldt om en nedbör. Sola, den vill glimte till också inemellom, men det bästa av allt, temperaturerna ska upp på runt 23 till 24 grader här i Ålesund denna onsdagen. Stort sett lätt bris ifrån öster resten av dagen. Solnedgång 23:15.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Det har ikke blitt rapportert om trafikale problemer så langt til denne onsdagen, og vi satser på at resten av onsdagen går knirkefritt for seg. Skal du vel merke komme over noe, så må du gjerne sende trafiktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på sitt 11:10:59.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som 1% lavere enn mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steig, ga ikke det verdivekst. Hittil i 2026 det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA markedet som har hatt størst tilbakegang de 5 første månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet, som nå beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad, og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional, betydning, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner, og det meldt om stort sett oppholdsvær og perioder med sol denne onsdagen. Det også meldt om en lett bris fra øst her i Ålesund. Temperaturer på 23 grader og solnedgang 23.15. På tampen av onsdagen så det uttrykt for enkelte regnbyer på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt har det vært en stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Også i distrikta det meldt om fin trafikkflyt denne onsdagen 3. juni. Både på Søre Sunnmøre og ellers det fin flyt ifølge rapportene.
2: Dette morgenshowet.
1: God morgen!

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
2: Det norske fotballlandslaget på plass i USA. Ståle Solbakken og han har 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina like før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helge reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Og håndball og norske Esbjerg danske mester etter seier over Odense i den tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte første kamp siden Vipers gikk konkurs. Henny Reinstad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de tre finalekampene. Og Norges håndballforbund har innkalt til pressekonferanse i dag klokka 15. Temaet ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben. Foreløpig ingenting bekreftet. Og så tennis, og 19-åringen Joe Fonesca imponerte stort da han slo ut Kasper Ruud av Roland Garros to dager etter at han senket selveste Novak Djokovic, men tirsdag ble det stopp. Den unge brasilianen måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20 år gamle tjekkeren Jakub Mensik i tre strake set.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Sånn høres det ut når Molly Sandén og Astrid S disker opp med konfetti. Og da klokka passert 11. Vi giver løs på kontordagen på Radio Ålesund. Aslak klar I denne enden. Og jeg har Chris Holsten leggende klar til deg. Dette her ABBA.

0: Året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst bris bare for de fleste i dag, og sommertemperaturer da, maks i ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Sommerfesten på Giske, verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn, vannsport,
6: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: Forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
5: hesteridning
6: og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
9: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Det er Kygo og Carter Faith. Du hørte That's When You Know. Jeg vet ikke om du fikk med deg at Brann på jakt etter ny hovedtrener. Islendingen Freyr Alexandersson som ferdig. Og så det morsomt å se at et gammelt stort Brann-navn dras fram som het kandidat. Azar Karadas. Basert på hans tid I Brann og suksess med Start så det mange som mener at han kan være rett mann for jobben men det andre navn også som tidlig kommer på bordet her ser jeg Erik Horneland Erik Huseklepp begge nevnt som mulige kombinasjoner det ble klart da I var det mandag at Alexandersson var ferdig og da begynner jo klubben å lete og så begynner alle andre å spekulere. Og det vel spesielt han ene fotballeksperten I Bergens Tidene som har trukket fram Azar Karadas og argumenterer noe veldig for hvordan han kan være rett mann for Brann I fortsettelsen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

seg selv. Arne Hjeltnes skal selge familieboligen på Snarøya utenfor Oslo nå. Har du fått med deg det? Stort oppslag I VG og E24 I dag. Arne Hjeltnes som planlegger å selge familieboligen på Snarøya etter 28 år. Barna har blitt store og flyttet ut, så nå skal han og kona se etter noe mindre, og da jo prisene på noen år utenfor Oslo utviklet seg greit, sånn at boligen som ble kjøpt for 8 millioner I 1998, den har de nå planlagt å selge for, hold deg fast, 65 millioner kroner prisantydningen. Kjøpte og flyttet inn I 1998. Nå ser de seg om etter noe mindre. Prisantydning 65 millioner. Det vanvittig på Snarøya da, I Bærum utenfor Oslo. 367 kvadratmeter med 5 soverom, 3 bad, dobbel garasje, brygge og båtplass. Arne Hjeltnes som går I gang og skal selge.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst brisbare for de fleste i dag, og sommertemperaturer da, maks i ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Radio Ålesund I det klokka begynner å nærme seg 12 og en nyhetsoppdatering. Kontoret på Radio Ålesund, Aslak som følger deg her I studio med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Akkurat denne her kommer fra James Blunt, 1973.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot henne etter kjennelsen ble møtt av pressen.
2: Do you think that card was perceived as threatening?
3: How it's perceived is not my business, but in fact it wasn't threatening in any way.
1: Like etter havnet han I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned I Norge og I verden. Økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter I NRK. Hun blir kommunikasjonssjef I investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
4: Nei, nå jo det vært folk her tre ganger, så det jeg store forventninger til.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I mai, som 1% lavere enn mai I fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steig, ga ikke det verdivekst. Hittil I 2026 det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA markedet som har hatt størst tilbakegang de fem første månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten I en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner I måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert I andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygge Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional, betydning, skriver NRK.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst bris bare for de fleste i dag, og sommertemperaturer da, maks i ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Gul container!
1: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
5: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
6: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
1: Og hvem kan så den andre være?
6: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
1: Og så kommer vi til haien.
6: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
1: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: Ingen her av deg, synger Tobias Sten sammen med Synnevo.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det norske fotballlandslaget på plass I USA. Ståle Solbakken og han har 26 utvalgte spillere landet I Guilford County I North Carolina like før klokka 3 norsk tid. Laget har base I Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helge reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko I Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Og håndball og norske Esbjerg danske mester etter seier over Odense I den tredje og avgjørende kampen I finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte første kamp siden Vipers gikk konkurs. Henny Reinstad ble toppskårer I går med 8 mål og hele 37 mål I de tre finalekampene. Og Norges håndballforbund har innkalt til pressekonferanse I dag klokka 15. Tema ny landslagssjef for menn. TV2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben. Foreløpig ingenting bekreftet. Og så tennis, og 19-åringen Joao Fonseca imponerte stort da han slo ut Casper Ruud av Roland Garros to dager etter at han senket selveste Novak Djokovic, men tirsdag ble det stopp. Den unge brasilianen måtte I kvartfinalen se seg slått av den 20 år gamle tjekkeren Jakub Mensik I tre strake set.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst brisbare for de fleste I dag, og sommertemperaturer da, maks I ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Beyoncé med Halo, 4 minutter på 1. Vi skal oppdatere oss på nyheter rett rundt hjørnet, se. Opp mot toppen av timen så er dette Zane.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Er VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser I forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept I en barnevernsinstitusjon ble I årevis spredt I sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
2: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, I tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
1: Hør Shadas historie I podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
1: Sa kronprins Håkon under sitt besøk I Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
4: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I mai, som 1% lavere enn mai I fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steg, ga ikke det verdivekst. Hittil I 2026 det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA markedet som har hatt størst tilbakegang de fem første månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten I en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden på rundt 1 million kroner I måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert I andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygge Stad skipstunnel. Blant dem fylkesordførerne Anders Riise og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional, betydning, skriver NRK.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst bris bare for de fleste i dag, og sommertemperaturer da, maks I ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
4: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
5: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
1: Og hvem kan så den andre være?
5: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
1: Og så kommer vi til haien.
5: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
1: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: musikk fra Sam Fender og Olivia Dean slått kreftene sammen. Låten den heter Rain Me In.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst bris bare for de fleste i dag, og sommertemperaturer da, maks i ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.

0: Relax, take it easy. Det er Mika. Rett rundt hjørnet, Ali Salort.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Boligprisene fortsetter å stige i vårt distrikt. I mai måned så steg boligprisene i Ålesund med 2%. Det var den høyeste prisveksten i landet. Bak oss fulgte Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 1,3%. Det viser nye tall fra Eiendom Norge i dag. For landet samlet sett så var prisutviklingen også så vidt positiv med knappe 0,3% i mai, og samlet for hele året til nå 5,8% nasjonalt. Ålesund er sammen med Tromsø de byene i landet som har høyest prisvekst hittil i år, med vekst på hele 14%. 5 unge menn og 1 mindreårig mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd i september i fjor, og den fornærmede mannen skal ha fått omfattende skader, ifølge NRK. Og til slutt, tilsammen 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland fylker har signert et nytt opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riise og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet, som nå er beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad, og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst brisbare for de fleste I dag, og sommertemperaturer da, maks I ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: på sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Game. Then don't game.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags vær vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst bris bare for de fleste I dag, og sommertemperaturer da, maks I ettermiddag et sted rundt 22-23 grader. Yeah.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Det er Michael Jackson med låta si This Is It, i det vi beveger oss mot klokka tre her i ettermiddagsrushet, og musikken skal fortsette, og så en liten tur innom nyhetene på toppen av timen. Nå skal vi til Hillary Duff.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, varmt, fine perioder med sol, stort sett oppholdsvær, kan være fare for enkelte regnbyger første og siste del av dagen, ifølge meteorologene. Sørøst bris bare for de fleste i dag, og sommertemperaturer da, maks i ettermiddag et sted rundt 22-23 grader.

0: gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn, vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
5: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götegård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har hatt en dag med opphold og fint vær. I kveld overgang til enkelte regnbyger, blåsen sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk, I fjellet stiv kuling. I morgen enkelte regnbyger først og sist på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris I utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling I fjellet, ellers en bris av skiftende retning og temperaturer rundt 19-20 grader.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfeld'den mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Boligprisene fortsetter å stige i vårt distrikt. I mai måned så steg boligprisene i Ålesund med 2%. Det var den høyeste prisveksten i landet. Bak oss fulgte Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 1,3%. Det viser nye tall fra Eiendom Norge i dag. For landet samlet sett så var prisutviklingen også så vidt positiv med knappe 0,3% i mai, og samlet for hele året til nå 5,8% nasjonalt. Ålesund sammen med Tromsø de byene i landet som har høyest prisvekst hittil i år, med vekst på hele 14%. Fem unge menn og en mindreårig mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd i september i fjor, og den fornærmede mannen skal ha fått omfattende skader, ifølge NRK. Og til slutt, til sammen 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland fylker har signert et nytt opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riise og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet, som nå beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad, og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional, betydning.
4: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det?
1: Tobias Sten og Synne, Vo er det med ingen her? Er det jeg, i det vi glir over i fire timen her på Radio Ålesund, og vi skal ha mer god musikk frem til klokka blir fem. Det så lenge jeg, Jonas, her i studio. Nå skal vi til

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har hatt en dag med opphold og fint vær. I kveld overgang til enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk, I fjellet stiv kuling. I morgen enkelte regnbyger først og sist på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris I utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling I fjellet, ellers en bris av skiftende retning og temperaturer rundt 19-20 grader.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
3: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
4: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
2: Og hvem kan så den andre være?
4: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
2: Og så kommer vi til haien.
4: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
2: Vi blir med Cecilie på besøk til levende fødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kart

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har hatt en dag med opphold og fint vær. I kveld overgang til enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk, I fjellet stiv kuling. I morgen enkelte regnbyger først og sist på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris I utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling I fjellet, ellers en bris av skiftende retning og temperaturer rundt 19-20 grader.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Glass Animals, Heat Waves, det er en herlig låte, og det er mitt signal på å pakke sammen, gå ut av studio, du får nytt onsdagen videre, og så snakkes vi igjen her I morgen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Tingretten går med på att løslate en av de drapsiktede efter att en kvinna blev funnet död i en heis på Grønland i Oslo. Till sammen tre är siktet. Stein Lier Hansen anker korruptionsdommen. Han blev dømt till 5 års fängsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
2: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson er ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad er storfornøyd.
3: Dette er jo en knallsignering, så vi er utrolig fornøyde.
1: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
4: Det var så fine ord her jeg fikk, så jeg har vært helt rød i hodet her. Selvklart en stor dag for meg. Jeg er utrolig stolt.
1: Andersson etterfølger Jonas Ville, som i mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Boligprisene fortsetter å stige i vårt distrikt. I mai måned så steg boligprisen i Ålesund med 2%. Det var den høyeste prisveksten i landet. Bak oss fulgte Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 1,3%. Det viser nye tall fra Eiendom Norge i dag. For landet samlet sett så var prisutviklingen også så vidt positiv med knappe 0,3% i mai. Og samlet for hele året til nå 5,8% nasjonalt. Ålesund er sammen med Tromsø de byene i landet som har høyest prisvekst hittil i år, med vekst på hele 14%. Fem unge menn og en mindreårig mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd i september i fjor, og den fornærmede mannen skal ha fått omfattende skader, ifølge NRK. Og til slutt, tilsammen 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland fylker har signert et nytt opprop for å få bygget Stad Skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riise og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet, som nå er beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.
6: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Vi har hatt en dag med opphold og fint vær. I kveld overgang til enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris, frisk bris i utsatte fjordstrøk, i fjellet stiv kuling. I morgen enkelte regnbyger først og sist på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling i fjellet, ellers en bris av skiftende retning og temperaturer rundt 19-20 grader.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Seminaret presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har hatt en dag med opphold og fint vær. I kveld overgang til enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris, frisk bris i utsatte fjordstrøk, i fjellet stiv kuling. I morgen, enkelte regnbyger først og sist på dagen, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol, sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling i fjellet, ellers en bris av skiftende retning og temperaturer rundt 19-20 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
2: Det er steile fronter I budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt I drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring I naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen på fredag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har I flere år mottatt varsler om lege Rodger Winstrig og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende I avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hatfield'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: 16. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
0: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
0: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn, vannsport,
0: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
0: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
2: kakebord,
0: lykkehjul,
1: hesteridning
0: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Heimatfestivalen er tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Heimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Cosa? I hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfelden, ne? Det var jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götegård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hella

0: frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tickio.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Container.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på tre år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe.

0: JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
9: vannsport,
10: gullgraving,
11: ansiktsmaling,
12: studio session i Ocean Sound,
13: Paw Patrol,
14: forskerfabrikken,
15: kakebord,
16: lykkehjul,
17: hesteridning
18: og masse, masse mer.
19: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
20: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.